sagde de sure om billetten var med klor. Da der var man dig går ni jumme så gav dig anekdos over sig og en tydel så rum og det ligesomme dos med en morsende zumbenektofrem.